Hey, Baba. Don't expect to offlaza. Ai! Și au zis tot, se porta viză ca la vântul. Păi ați zbarit tot, se porti mau. Cara de Lisboa. Ciao!